Dobro jutro, četvrtak je 17. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Prenosi utakmica fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija na BKT1 dovedeni su u pitanje zbog blokiranih računa BKRT-a. Iz državnog javnog servisa upozoravaju da zbog financijske situacije više nisu u mogućnosti normalno realizovati program, a od petka obustavljaju i pojedine informativne emisije. BHRT ponovo traži hitno sistemsko rješenje naplate i raspodjele RTV takse. Reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi susret Lige nacija igra 25. septembra protiv Poljske u Varšavi, a tri dana kasnije gostuje Rumuniji. Kandidat za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na severu Bosne moguće je kiša ili lokalni pljuskovi. U Sarajevu sunčano uz umjeren porast na oblake poslije podne. Jutarnja temperatura zraka oko 13, a dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan prevremenom signalizacijom. Pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
1: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatno.

Dobro jutro, četvrtak je 17. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Prenosi utakmica fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija na BKT1 dovedeni su u pitanje zbog blokiranih računa BKRT-a. Iz državnog javnog servisa upozoravaju da zbog financijske situacije više nisu u mogućnosti normalno realizovati program, a od petka obustavljaju i pojedine informativne emisije. BKRT ponovo traži hitno sistemsko rješenje naplate i raspodjele RTV takse.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti prema kraju dana. Na sjeveru Bosne moguća je kiša ili lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 28 stepeni koliko je trenutno.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Pojačani intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica. Na većini cesta u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.